West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Aici West City Radio pe 88,8 în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
0: Vorbeam ieri de găsirea unui sens în suferință. Dar unde să începem căutarea acestui sens al suferinței? Pentru mulți, ea începe cu tradiția religioasă a fiecăruia. Diferite religii înțeleg în mod diferit sensul și scopul suferinței umane. Dar toate religiile oferă strategii de reacție la suferință pe baza principiilor lor fundamentale. De exemplu, modelul budist și cel hindus spun că suferința este rezultatul propriilor noastre acțiuni negative din trecut și o consideră un catalizator pentru căutarea eliberării spirituale. După tradiția iudeo-creștină, universul a fost creat de un Dumnezeu bun și drept și chiar dacă uneori planul lui poate părea misterios și indescifrabil, credința și încrederea noastră în acel plan ne permit să îndurăm mai ușor suferința. Convinși fiind că, așa cum spune Talmudul, tot ce face Dumnezeu, face întru bine. Viața poate aduce durere, dar, precum cea simțită de femeie când dă naștere unui copil, avem încredere că și aceasta ne va fi răsplătită prin binele de care ne vom bucura și vom avea parte în cele din urmă. În astfel de tradiții, greutatea vine din faptul că, spre deosebire de naștere, de multe ori nu ni se dezvăluie binele final. Cu toate acestea, cei care au o credință puternică în Dumnezeu sunt susținuți de convingerea lor că aceasta are un scop suprem pentru suferința noastră, așa cum ne sfătuiește un înțelept hasidim. Când suferă, omul nu trebuie să spună, e rău, e rău. Din câte îi dă Dumnezeu omului să îndure, nimic nu e rău. Poate însă să spună, e amar, e amar. Că și dintre leacuri unele sunt făcute cu ierburi amare. Așadar, din punct de vedere iudeo-creștin, suferința poate avea multe scopuri. Ne poate pune la încercare și chiar întări credința. Ne poate apropia de Dumnezeu într-un mod fundamental și intim. Sau ne poate detașa de lumea materială ca să ne agățăm de Dumnezeu. Caliman al nostru. Bună dimineața și bun regăsit, prieteni! Sunt Stelian Grigorescu și v-am pregătit și astăzi două ore de relaxare spre a voastră încântare în această casa tot cuprinzătoare.
2: Casa soarelui răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Ca și ieri, soarele s-a ivit la 5:46, ca și ieri va scăpăta la 9:29 de minute post-meridian, la prânz la 13:02 minute ora locală. Se va produce solstițiu de vară. Se anunță ploi în partea a doua zilei, va ploua și mâine, tot spre după amiază. 33 de grade astăzi, 32 mâine, 20 de grade mâine în zori, cu câteva precipitații slabe și în cursul dimineții de mâine. Sunt 24 de grade în termometre la această oră, la Timișoara. Bitter they are, harder they fall, e din 76. Elvis Presley.

0: De pe Boulevard Memphis, Tennessee, al 23-lea album de studio al regelui Elvis Presley, lansat la RCA Records în mai 76, a devenit al 4-lea album al regelui, care a ajuns number one în topul vânzărilor de albume de muzică country Billboard în ultimii 4 ani. Dăm tema de discuția dimineții. Voi aveți vreo lecție din copilărie al cărei înțeles l-ați priceput mult mai târziu?
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Ada și-a făcut temele din vreme. O salutăm și noi la 7 minute 8 trecute de miezul nopții. La Chicago sunt 21 de grade, vor fi 15 în zori, 20 mâine peste zi cu ploi. Cred că o lecție ce mi-a folosit mult mai târziu a fost aceea răbdării. Copil fiind, când voiam ceva, voiam pe loc, fără să am răbdarea să aștept. Mi-amintesc de cuptorul bunicilor care duduia să coacă cozonaci înaintea Crăciunului și cum stăteam lipită de cuptor și așteptam ca bunicul să vină să scoată odată tăvile grele. Dar bunicul avea o vorbă: nu poți grăbi cozonacii dacă vrei să iasă buni. Iar bunica îl completa: e nevoie de timp și de răbdare să dospească, să se coacă, să răcească. Lucru care atunci nu l-am înțeles pe deplin, de ce trebuie să stea în cuptor atâta timp. Dar mai târziu am priceput că tot ce este bun în viață cere timp, cere muncă, cere sacrificiu și cere răbdare. Ai ascultat The Judd, Grandpa, Tell Me About The All Good Days.

0: Bun venit, bună dimineața.
1: Bună dimineața, Mirela. Acum că a zis Ada de răbdare, chiar acum mi-amintesc și eu de ce a povestit ea cu gătitul și cu așteptatul. Eu zic că nu o pot numi lecții decât indirect, în sensul că am învățat să nu îmi îngredesc copiii și să îi las să experimenteze pe propria piele, să eșueze, să se ridice. Bineînțeles că le-am fost alături în acele momente, le-am dat sfaturi, dar nu i-am obligat să facă anumite lucruri cum am fost crescuți noi. Dar din fericire pentru noi, pot spune, acele obligații ne-au făcut cu trecerea anilor să fim oamenii de acum cu cunoștințe multe, că eram multilateral dezvoltați, cum se spunea pe vremuri, și cu experiențe de viață minunate. Iar de ascultat, te rog, de la Michael Jackson, Childhood. Mulțumesc! Congratulations!

0: Arhitectură și moralitate, albumul care a dat acest loc 3 în UK în 81. Tavi ne salută și el, bună dimineața, să-ți fie și ție, Tavi. Voi aveți o lecție din copilărie pe care m-ați înțeles-o mult mai târziu. Cred că mulți copii au auzit de la părinții lor vorba învățați că pentru voi învățați. Evident că e un truism, dar atunci aveam câteodată impresia că de fapt trebuie să învățăm să le dăm lor satisfacție. Îmi place să lucrez în grădină. La ce cunoștințe am apelat pentru grădinărit? Mate, fizică, chimie, botanică, geografie, meteorologie. Sunt recunoscător că nu am chiulit la ele. Astfel, având o bază la care am adăugat ulterior multe informații utile. Vineri am auzit la tine în emisiune informație muzicală despre piesa Locomotion și aș vrea să ascultăm o variantă de acolo. O știu piesa, n-am mai auzit-o de mult. E în varianta Grand Funk Railroad, e din 74, 1 la american, 5 la antipoz, 10 la nerds.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: Rita Eva a lansat-o după ce King și Gavino au compus-o în 62. Sylvie Vartan cântat-o în franceză în același an. Grand Funk Railroad au dus-o în topuri în 74. Trupa Disco Ritz a lansat piesa în 79 și a dus-o din nou în topuri. Carole King a avut o versiune, Dave Stewart cu Barbara Gaskin, Emerson, Lake and Palmer.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitatea de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
1: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederic Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Bună dimineața, Paia, fii binevenit, te ascultăm.
8: Bună dimineața tuturor. Ce aș vrea să spun eu, că azi am fost prins și a doua zi infractor. Și când se-mi aduc aminte pătrânile mele și din copilărie, ele se transformă în coșmar.
0: Eu de înțeles.
8: Deci, am coșmare. Tot timpul am coșmare. Din acele amintiri din copilărie. Și se vorbea acolo, fiind copil, auzeam de la oameni mari, să vină americani, nemții. E, acum, pe vârsta care o am, mi-e teamă că să nu dea peste mine. Știți la ce mă refer? Și americanul.
0: Da, așa e.
8: Da. Mulțumesc frumos!
0: Te ascultă, pe aia ce ascultăm.
8: E, ce dorești tu să-mi pui acolo? Mulțumesc!
0: Eu îți mulțumesc, pe aia.
9: Congratulations!
0: Unii din copilărie au amintiri frumoase. după aia are coșmaruri. Childhood, Free Willy, 2.
9: Have you seen my childhood?
0: E Michael Jackson.
9: I'm searching for the world that I come from, 'cause I've been looking around.
10: Music by request.
9: And found after my heart.
0: Pentru tine, Mirela.
11: Congratulations!

0: Free, format din Winona Judd și mama ei, Naomi Judd, backing vocals, din 93 s-au format. A fost alegerea de cu acest grâmpa Tell Me About The Good Old Days. Unul Billboard Country Songs, unul în Canada, în topul country, în 86. Piesă nominalizată la Grammy, la piesa anului. A și luat un Grammy pentru cea mai bună interpretare country a unui duo, grup vocal. Grandpa,
1: tell me about the good old days. Music by request.
2: Congratulations!

0: 21 iunie, Ziua Mondială a Somnului, instituită din 2000. Niccolò Machiavelli murea la Florența la 58 de ani. Pe 21 iunie 1527, istoric, scriitor, politician italian. În 1633, omul de știință italian Galileo Galilei e găsit vinovat de către Inchiziție de bănuită erezie pentru apărarea opiniei heliocentrice copernicane, în care se credea că Pământul și alte planete orbitează în jurul Soarelui. Deși a fost forțat în a renega public opinia heliocentrică, pedepsei sale i s-a adăugat și o perioadă nelimitată de arest la domiciliu. În 1848, în revista Foaie pentru Minte, Inimă și Literatură, a apărut poezia Un răsunet de Andrei Mureșanu. De pe 24 ianuarie 90, această poezie, pe muzica lui Anton Pan, a devenit imnul de stat al României, cunoscut sub numele Deșteaptă-te române. În 40, în al doilea război mondial, Franța capitulează în fața Germaniei. În 43, venea pe lume regizorul român de teatru și film Andrei Șerban, face astăzi 83 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: Fostul fotbalist și antrenor francez, președinte al UEFA, Michel Platini, face astăzi 71 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: Manu Chao, muzican francez din Mano Negra, face 65 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: În 77, Elvis Presley susținea ultimul său concert în Rapid City, Dakota de Sud. Iar în 82, venea pe lume prințul William, duce de Cambridge, prinț al Regatului Unit, al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, împlinește astăzi 44 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: Acum 25 de ani, pe 21 iunie în 2001, cântărețul american de blues, compozitor și chitaristul John Lee Hooker se stingea la vârsta de 83 de ani. Fiul al unui dismaș, a devenit celebru adaptând în stilul chitare electrice bluesul Delta, pe care el l-a dezvoltat în Detroit. Hooker figurează pe locul 35 pe lista Rolling Stone din 2015, a celor mai mari 100 de chitariști din toate timpurile, fiind citat drept unul dintre cei mai mari vocaliști de blues din toate timpurile. În memoriam, John Lee Hooker. Vom asculta One Bourbon, One Scotch, One Beer.
1: A fost odată

0: Soarele răsare.
1: Yo, MC Hemo in the mix. Can't touch this. Hemorrhoids,
2: hemorrhoids. Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemorrhoids la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei.

0: durare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
2: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
6: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
8: Marian intuia ieri la...
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Toate răspunsurile corecte. Pereche 89-90, 4 și mai mici. Și lua doar 6 puncte. Nu jackpotul.
10: Congratulations!
8: Încă un punct la licitație cu 3-3-3. Se apropie cel mai mult de cele 500 de corăbii pierdute de Antoniu și Cleopatra în războiul contra lui Octavian, care a pus stăpânire cu cele 400 de corăbii de război ale sale pe antica lume mediteraneană. Cu cele 7 puncte a ajuns la 64. Mirela intuia și ieri, acolo la...
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Că mai mici e răspunsul corect și lua 2 puncte. Congratulations! Alte 5 puncte lua la primul concurs, când găsea repede calea gândită de mine spre 7980. Cu argumentele mai lua 4 puncte la continuarea logică, alte 2 puncte cu fraza, încă 2 puncte la dansul literelor. Cu cele 15 are 197 la 3 puncte de a 38-a diplomă personală, cea cu numărul 275, pe care și-o va putea onora peste 3 săptămâni, duminică, 12 iulie. Și cu cele 15 puncte câștigate, Mirela este performera casei de ieri.
10: Congratulations!
8: În ultimul rând, Ada întâi a intrusul la 7-a piesă, la Inorici My Love, de la ghicitoare muzicală, la 2 puncte. alte 4 puncte la continuare logică cu argumentele, 2 puncte cu fraza, 2 puncte la dansul literelor, cu cele 10 ajuns la 144. Din casa de ieri au rămas 6 puncte necâștigate, 3 de la ghicitoarea muzicală soluția Descoper nefiind găsit, alte 3 puncte de la dansul literelor, jackpotul valorează 146 de puncte, va fi pus în joc peste o săptămână pe 28 iulie, când cineva, nu contează cine, le va putea câștiga pe Merinoal cumva, dacă va fi capabil doar cu capul lui 2 răspunsuri exacte să-și dea. Unul din ultimele antrenamente până acolo.
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Prima întrebare de astăzi. Care e răspunsul corect? Al 5-lea, al 6-lea sau al 7-lea? Bun venit!
11: Bună dimineața, Marian! Al 5-lea.
8: Bună dimineața, Marian! Al 7-lea e răspunsul Mirelei și al Adei. Marian, ia punctele.
10: Congratulations!
8: Dacă ordonăm planetele sistemului nostru solar în ordine descrescătoare, Pământul este al 5-lea, după Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun.
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Care e intrusul? 4,3, 40, 43, 50, 100. Zice Ada, alo?
12: Alo?
8: Fii binevenit pe aia.
12: Ultimul.
8: Iar Mirela zice 100. Ca și tine, pe aia. Rămân punctele în casă. 43 era intrus. Steaua cea mai apropiată de noi este Proxima Centauri. E la o distanță apropiată, aproximativ de 4,3 ani lumină, sau aproximativ 40 de trilioane de kilometri, adică 40 de mii de miliarde de kilometri, dacă vrem să ne apuce durerea de cap, sau 40 de milioane de milioane de kilometri. O mașină care circulă cu viteză de 100 de kilometri pe oră i-ar trebui mai mult de 50 de milioane de ani pentru a ajunge la această cea mai apropiată stea de Pământ. Chiar și o navetă spațială are nevoie de 80 de mii de ani pentru a parcurge această distanță până la cea mai apropiată stea de noi.
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: E ultima. Care e răspunsul corect? 68, 78, 88. Zero, trei, șapte, unu, patru, nouă, unu. Alo?
12: 68, Marian.
8: Așa spune și Ada. Șaizeci și opt zice și Mirela. Rămân punctele în casă. 88 este numărul constelațiilor cunoscute oficial. Punem în undă un concurs scurt de doar 2 minute. Dictăm 3 de A, un G de la Gheorghe, un L, un N de la Nicu, un T și un Z. Dăm 4 puncte automate și câștigătorul concursului, celui care va da de cuvântul de plecare. Dacă veți găsi cuvântul după stop joc, veți mai lua doar 2 puncte. Cuvintele formate din 5 dintre aceste litere vor valora astăzi un punct. Mult succes între timp pentru tine, Paia. Baiaga ne va cânta de la jumătatea anilor 90.

0: seama.
1: Ada Marian, Mirela și Andreea au venit în timp util cu cuvinte.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
1: Înainte de ghicitoare, mai ascultăm un Kings Come Dancing. Era în 1983. S-au dus pe 6 în Billboard Hot 100. Pe 21 iunie venea pe lume în 44 liderul vocal și liderul trupei, muzicianul englez Ray Davies. Face astăzi 74 de ani.
4: La mulți ani și la mai mare!

0: Ada a venit cu Natal și eu un punct, Marian cu Talazia și el un punct, Mirela cu Talazia, punctul că a mai venit cu Răgaz, semn că n-a notat toate literele. Ia Andreea cu Talaz, Nazal, Tanga, Natal, Zăgan și Gazat. Are 6 cuvinte cu 6 puncte, plus Gâlțâna, cuvântul de plecare. Și a ajuns la 11 puncte, câștigătoarea primului concurs.
1: Congratulations!
0: Alte cuvinte care v-ar fi adus puncte: alană, anală, antal, agată, agăța, talan, zănat și altele.

o premieră înghicitoare de astăzi. De la 1 la 9 alegeți un intrus la nimerială pentru 2 puncte, dați de soluție, luăm câte o literă din fiecare piesă ce conține michicitoarea muzicală de astăzi, mai puțin din piesa intrusă pentru 3 puncte.

0: Echo.
1: Yeah. La 1 e Captain and Tennil, Love Will Keep Us Together. În 75, pe 21 iunie, începeau 4 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu această piesă scrisă de Neil Sedaka. Cei doi, soț-soție, Captain Daryl Dragon și Catherine Antoinette Tony Tennil, au creat ca backing vocals pentru Elton John și Neil Sedaka. Premieră la 2 în Rainbow All Night Long din 79, de pe alol Down to Earth. 75 pe 21 iunie, chitaristul Ritchie Blackmore pleca din Deep Purple pentru a-și forma propria trupă, Rainbow. Trupa a trecut prin numeroase modificări de-a lungul vremii, temporar trecând prin Rainbow, Ronnie James Dio, Graham Bonnet, Cozy Powell, Roger Grover, Dougie White. În premieră la 3 Beatles, She Said, în 66 lucrau în studioul Abbey Road la Londra într-o zi ca asta și înregistrau de la cap la coadă o nouă piesă lui John Lennon, She Said. Cântecul a fost bazat pe o conversație bizară pe care Lennon a avut-o cu Peter Fonda în timp ce John și George Harrison se aflau în călătorie sub efectul LSD-ului. La 4 e Aerosmith, Love in an Elevator. Tovarul trupei Joe Kramer face astăzi 76 de ani.
2: La mulți ani și la mai mare.
1: La 5 Smokey Darling din 2000, pe albumul lor de cover-uri din acel an. Alan Silson din Smokey face astăzi 75 de ani.
2: La mulți ani și la mai mare.
1: La 6, Genesis Invisible Touch din 86, de pe al patrulea lor album de number one în insulă, albumul cu numărul 13 al lor. E primul și singurul lor single de number one în Statele Unite. 3 săptămâni consecutive în fruntea topului Billboard Hot 100 Airplay în vara celui an 86, până când a fost depășită de Glory of Love al lui Peter Cetera. La 7, Robbie Williams, Mac the Knife, Life at the Albert în 2001. La 8, e Rod Stewart, Bring It On Home to Me, You Send Me. Cover după o piesă puse în medley

0: și în final la noi Sonic Live. Face 58 de ani astăzi solista, muziciana specializată și ca DJ Sonia Clark, alias Sonic.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: 2003-5 în Polonia, 33 în Austria, top 30 la Nent și la Unguri. Ada încearcă cu Aerosmith, intrus, nu? Alo?
2: Marian, 6.
0: Rămâne pentru tine Genesis, Marian.

0: Dar poate fi? Alo?
1: Alo?
0: Te rog pe aia.
1: Doi.
0: Nu e nici Lame Boy.

0: A venit rezolvarea completă. Bună dimineața.
1: Bună dimineața, sunt Avi. Te rog. 7.
0: Nu e nici Robbie Williams. Zice Mirela, Beatles intrusi, și set și set. Și tradiția, soluția. Bravo, Mirela. 1 și 2 vor fi pentru tine. Și 5 puncte. Congratulations. De fapt, cu tradiția ai ajuns la o nouă diplomă. 2 puncte deja le ai pentru viitor. De mai pui că ai mai avut un punct și înainte de la cuvinte. Just a woozing light and someone sneaking round the corner. Și atunci, și pentru cuvinte, a cincea piesă Smokey va fi tot pentru tine.

0: bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitatea de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
4: Captain Nathaniel, Love Will Keep Us Together, e o prima alegere a Mirelei.
5: Congratulations!

0: Continuăm să dăm citire scrisorii pe care Octavian Paler și-a imaginat că i-ar trimite lui Lucian Blaga. M-am așezat de 40 de ani în băncile școlii vechi, dar știu că, în timp ce satul doarme, vechiul clopot sună fictiv, convocând amintirile. Zidurile mute ne vorbesc numai nouă, care am învățat între ele. Ceilalți își închipuie poate că singurătatea bolborosește, mai ales în nopțile cu ploi lungi sau când luna arde coaja copacilor. Atunci, dacă reînalți din umbre casa în care m-am născut, mi se pare că n-am plecat niciodată de aici. Redevin pentru o clipă un adolescent care nu se gândește că risipele sunt de obicei pedepsite și care totuși duminica se va sfii să se apropie de bărbatul cu aer absent. S-ar zice că iubesc o vârstă a acelui sat, care a trecut odată cu copilăria și adolescența mea. Dar, dacă iubesc o copilărie și o adolescență care nu mai există, înseamnă că am neapărat nevoie de ele. Am crescut ca toți oamenii de aici, văzând zilnic munții de aproape și aceasta are o anumită importanță. Ei ne-au învățat în felul lor să luăm totul în serios. Și nu oricine, îmi spun, poate iubi munții, după cum nu oricine poate iubi marea sau partenonul. Există incompatibilități. Nu poți să elogiezi dezordinea și în același timp să admiri partenonul. Să fii un dezabuzat și să iubești marea. Nu poți să ai filozofia unui nomad și să iubești munții. Pentru un sceptic care vrea să rămână consecvent, muntele nu este decât un accident geologic. Privit de el, muntele se transformă într-un morman de nisip. Alții cunosc că există amieze despre care nu poți povesti nimic, deși ele îți influențează hotărător caracterul, iar orgoliul începe prin descoperirea că acest pământ aspru își plătește fără să trișeze orice frumusețe. Nu știu dacă poți învăța înțelepciune aici, dar există multe șanse să înveți bine un fel de a iubi tăcut, fără gesturi retorice. Munții sunt un profesor necruțător și în această privință. Subiectul de discuție de sâmbăta viitoare, într-o zi de 27 iunie, iubiți o anumită vârstă a vreunui loc? ...0371-491-121 va fi și sâmbătă telefonul prin care vom comunica. Toată dimineața și toată noaptea. All night long. Rainbow era în 79, Down to Earth. Pentru tine, Mirela.
1: Music by request.
2: Congratulations!
0: Richie Blackmore pleca din Deep Purple în 75 pe 21 iunie pentru a-și forma propria trupă Rainbow. E în premieră.

0: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Ladies and gentlemen, you all look wonderful this evening, but I want you to relax, lay back, kick off your shoes, as I sing you a tale of woe.
3: Life in Royal Albert Hall in 2001, Mac the Knife cu Robbie Williams pentru tine, Marian.
4: Congratulations!

0: Dăm înainte de pauză, ca de obicei, și continuarea logică. Malebranche s-a inspirat copios din opera lui Descartes, iar Spinoza a aprofundat gândirea carteziană, ale cărei puncte slabe le-a cheia 10 pe măsură ce a asimilat-o. Și dăm 4 puncte. Continuare logică simplă. Malebranche s-a inspirat copios din opera lui Descartes, iar Spinoza a aprofundat gândirea carteziană, ale cărei puncte slabe le-a cheia 10 pe măsură ce a asimilat-o. Revenim!
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
5: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Numai ce a început publicitatea și a sunat Marian cu soluția, descoperit, ia cele 4 puncte și Sonic Live va fi recompensă muzicală. Bravo, Marian!
7: Congratulations!
0: Toparul din Aerosmith, Joe Cramer, face astăzi 76 de ani, născut în Bronx, în Statele Unite ale Americii. Aerosmith e alegerea Adei.

Dăm cuvintele de frază. Fundamentat. Geometric. Idealul. Imitat. Imitat. Idealul. Geometric. Fundamentat. Până la finalul piesei doar vă aștept frazele. Succes! Cât timp cântă Aerosmith, cea mai bine vândută trupă hard rock din Statele Unite, din toate timpurile, au peste 150 de milioane de discuri vândute în lume.

0: Shahrazadei. Multe teoreme s-au fundamentat în plan geometric pe măsură ce filozofia și astrologia au fost tot mai cunoscute, iar unii filozofi au imitat idealul găsit în geometrie.
1: Congratulations!
0: Rostior va fi pentru tine, Adam.

Malebranche s-a inspirat copios din opera lui Descartes, iar Spinoza a aprofundat gândirea carteziană, ale cărei puncte slabe le-a descoperit pe măsură ce a asimilat-o. Frază: a imitat discursul în a sa autobiografică lucrare despre îmbunătățirea capacității de înțelegere și a însușit idealul geometric al filozofiei în etica sa și și-a fundamentat dezbaterea despre sclavia umană pe tratatul despre pasiuni al lui Descartes. Dansul literelor. Descartes a oferit însă un antidot împotriva idealismului. Și mai sunt 6 cuvinte pentru 6 puncte, 8 dacă le descoperiți pe toate. Spațiu O, două spații E, spațiu E, spațiu E, două spații N, spațiu I, spațiu U, spațiu I, două spații I, două spații T, două spații E, virgulă, două spații T, două spații M, două spații T, două spații E, două spații N, două spații E și punct. Inspirație să aveți și succes, mai ales. Și set, și set. Pentru tine, Andreea. Music by request.

Acum am văzut și fraza Mirelei, deși a imitat originalul nerecunoscut, a fundamentat sistemul geometric și a devenit idealul tuturor. Ai punctele, Mirela? Dacă timp va mai fi, vei avea și o piesă muzicală. Congratulations!

0: în 66. Invisible Touch, Genesis, pentru tine, Marian.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: A rămas în top albumul cu acest titlu 96 de săptămâni, făcând din el cel mai de succes album comercial al carierei lor. S-a vândut în peste 15 milioane de copii în lume. A dat 5 hituri de top 5, inclusiv piesa pe care o ascultăm noi. A fost primul și single de number 1 în Statele Unite pentru ei. 3 săptămâni a dominat și Billboard Hot 100 Airplay în vara 86. Unul din cele 5 single-uri consecutive de top 5 în Statele Unite de pe albumul Invisible Touch. A ajuns pe 4 în Canada și pe 15 în Regatul Unit al Marii Britanii. Colin s-a numit o piesă sa preferată de la Genesis, iar basistul și chitaristul Mike Rutherford a numit o piesă minunată, optimistă, distractivă, de cântat, întotdeauna un moment puternic în orice concert.
1: Casa Soarelui Răsar.
0: Revenim!
2: Cum i-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
3: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
4: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
8: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
9: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Chitaristul din Smokey, Alan Silson, face astăzi 75 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: O piesă scrisă de saxofonistul englez Oscar Stewart Blandamer în 70. A fost lansată sub titlul Darling, variantă country de trupa Porcher în 78. Mai apoi a fost dusă în topuri ca un hit pentru Frankie Miller și Davy Rogers. Mai apoi au cântat-o mulți alți artiști, inclusiv Tom Jones, Barbara

0: În vremea primelor dinastii, Egiptul a învățat arta de a topi la oaltă cositorul și cuprul pentru a obține bronzul. Din acest aliaj au confecționat la început arme, săbii, coifuri și platoșe, apoi diferite unelte, roți, pârghii, suluri, scripeți, troliuri, lame, strunguri, șuruburi și burghie, în stare să pătrundă până și cel mai tare diorit, ferăstraie care puteau tăia chiar și cele mai tari pietre ale sarcofagilor. Muncitorii egipteni știau să fabrice cărămizi, ciment și gips alb. Știau de asemenea să emaileze ceramica, să sufle sticla și să înfrumusețeze aceste materiale colorându-le. Erau deopotrivă sculptori iscusiți în lemn. Pe scurt, știau să facă de toate, de la corăbii și căruțe, scaune și paturi, până la cele minunate sicrie care îi îmbiau parcă pe oameni să moară mai repede. Din pielea animalelor confecționau veșminte, tolbe de săgeți, scuturi și scaune. Întregul meșteșug al tăbăcarului e zugrăvit pe zidurile mormintelor, iar acele cosoare cu lama îndoită pe care le vedem în mâinile tăbăcarilor se mai întâlnesc și astăzi în atelierele cârpacilor. Din planta numită papirus, artizanii egipteni făceau funii, rogojini, sandale și hârtie. Au fost neîntrecuți în arta emailului, în fabricarea lacurilor, și ai știut de minune, au știut să aplice chimia în diversele lor meșteșuguri. Alți meseriași țeseau stofe, cele mai fine pe care le-a cunoscut istoria țesătoriei. Bucăți de in, de acum 4.000 de ani, ni se arată și astăzi în pofida rănilor lăsate de timp ca o pânză atât de fină, încât nici cu lupa nu o deosebești de mătase. Cele mai desăvârșite stofe ieșite din mașinăriile moderne par grosolane în comparație cu aceste țesături obținute pe vechile războaie de țesut egiptene. Dacă spune Oscar Ferdinand Peschel, celebru geograf și antropologist german, am comparat cunoștințele tehnice ale egiptenilor cu ale noastre, am fi silit să mărturisim că până la inventarea mașinii cu aburi, de-abia de le-am fost vreun pic superiori. Spune unul care știe ce vorbește. Bring it all home to me, you send me. Pentru fraza de Iaro Stewart. Cool medley după Sam Cooke.
1: Music by request.
2: Congratulations. Casa Soarelui Răsare.
0: Și povestea istoriei civilizației o vom continua și în sâmbătă.

0: DJ-ul Sonia Clark, alias Sonic, muziciană, compozitoare, solistă britanică, astăzi 58 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: Feel So Good a dominat insula în 2000 sau pe 5 și la americani, a fost lideră vocală pe două single-uri Sex Express. Cu acest live în 2003 s-a dus pe 5 în Polonia, 33 în Austria, top 40 la nemți și la unguri. Pentru tine, Marian.
2: Music by request.
1: Congratulations.

0: E centaurii departe? Nu? No. De vrei chiar poți soți în palme noapte de noapte, împreună cu alte mii. Pentru tine, Mirela. Silicon Dream Andromeda.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: tradiția citoarea muzicală dezlegată de Mirela. Tu-l dădea Tenil, Together. Râul îl dădea Rainbow. Beatles și eroi intruși au de la Aerosmith An Elevator, Tu de la Darling, Eu de la Invisible, Tu de la The Knife, Eu de la It On Home și au de la Alive. Bravo, Mirela! Malebranche s-a inspirat copios din opera lui Descartes, iar Spinoza a aprofundat gândirea carteziană ale cărei puncte slabe le-a descoperit, cum zicea Marian, pe măsură ce a asimilat-o. Felicitări, Marian! Frază a imitat discursul în a sa autobiografică lucrare despre îmbunătățirea capacității de înțelegere și a însușit idealul geometric al filozofiei în etica sa și și-a fundamentat dezbaterea despre sclavia umană pe tratatul despre pasiuni al lui Descartes. Descartes a oferit însă un antidot împotriva idealismului, conceperea unei lumi obiective, totalmente mecanice. Și licităm! 1579, ducele de Parma a condus o uriașă armată împotriva orașului Maastricht, un punct strategic situat pe râul care i-a dat și numele. Asediatorii au săpat kilometri de galerii subterane pentru a mina și a lua cu asalt cetatea. Una din minele ducelui de Parma a explodat prea devreme și a ucis mulți soldați. Câți? E întrebarea ultimă care vă poate aduce ultimul punct de astăzi pus în joc. ...0371... ...491... ...121... Ada zice 80.
1: De cineva mai mult?
0: Alo!
2: Alo?
0: Te rog, pe aia.
2: 129.
1: De cineva mai mult?
0: Bun venit!
3: Era la 34.
0: Mulțumesc mult!
1: De cineva mai mult?

0: avia punctul. A dat cei mai mulți, 377-500 de soldați au pierit într-o explozie a unei mine din armata Duciului de Parma. Până într-o sâmbătă viitoare, pe 27 iunie, ne luăm rămas bun. Trebuie. Din Casa Soarelui Răsar, dimineața de la 7, începem o nouă săptămână lucrătoare împreună în Timișoara. Sunt Stelian Grigorescu, înainte de plecare, ca de obicei, pentru voi, toți prieteni. Și doar pentru voi. Am câte o caldă îmbrățișare, o duminică fantastică în continuare. Pe mâine!
1: Bye, bye!

0: Hello, thank you. And good evening.
1: Hmm? Ooh, how charming. A finale. Hmm.
2: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93. Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
2: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro. Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
6: Ora 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Serios, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
3: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
1: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
3: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Dichis Bănățean.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai, T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului

0: CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256 212 212.

Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitatea de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Theo Rose și mulți alți artiști te așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Consiliul Județean Timiș susține Flight Festival. Între 19 și 21 iunie, la Muzeul Satului Bănățean, muzica se aude mai tare, emoțiile se simt mai intens, iar energia se trăiește la maximum. Tiny Tempac, Zaz, Delia, Teo Rose și mulți alți artiști așteaptă la unul dintre cele mai spectaculoase evenimente ale verii. Adună-ți prietenii și pregătește-te pentru 3 zile de concerte, distracție și experiențe de neuitat. Flight Festival, Endless Flight, susținut de Consiliul Județean Timiș.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, în Dichis Bănățean.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
2: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
2: Salut! Curățenie la superlativ!
3: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: seara. Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.